Vite na banne la le mo ga e ko ba cho te u ma banne ga jo ga e. Alukati ta ma are ra ma ra ma te u ma banne ga jo ga e. Mo ma re ba ne e ta ba to le u la ne ram ram ja po da jo ga e.